0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 12 minut. Čas na počasí s brněnskými meteorology. U mikrofonu Petr Hruška. Petr, dobré ráno, vítejte.
2: Dobré ráno.
1: Než se podíváme na současnou situaci, pojďme se ohlédnout za včerejškem, který přinesl srážky. Jak moc se projevily na našem území?
2: Prejavili sa veľmi rozdielne v rámci kraja. Najviac napršalo na Hodonínsku, ale len v tej východnej časti smerom na Biele Karpaty. Tam na niektorých miestach zrážky boli veľmi výrazné. Napršalo 60 až 80 mm. Dokonca sú tam miesta, kde mohlo byť i nad 100 mm zrážok. Takže skutočne veľmi silné prívalové. Ale inde v kraji boli miesta, kde skoro vôbec nepršalo. Najhoršie z toho dopadla oblasť juhovýchodne a východne od Brna smerom na Vyškovsko alebo smerom na Ždánický les, kde na niektorých miestach napršalo len pár desatín milimetra zrážok, takže tam pokračuje dosť veľké sucho, takže bolo to veľmi, veľmi rozdielne.
1: Pojďme se podívat na aktuální situaci. Máme za sebou noc, která byla mnohem příjemnější, je to vidět i na teplotách teď. Jak to vypadá aktuálně?
2: Aktuálne väčšinou 17 až 21 stupňov Celzia. K tomu máme skoro jasnú alebo polojasnú oblohu. Sem tam i oblačno, hlavne je to v západnej časti Znojemska a potom aj na Hodonínsku, skôr taká oblačná obloha. No a fúka nám mierny severozápadný vietor.
1: Jaké počasí přinese 2. červenec? Bude to také horký deň, jak to bolo včera?
2: Už teploty budú nižšie, pretože sme za studenou frontou, prúdi k nám taký trošku chladnejší vzduch, takže maximálne dnes 26 až 29 stupňov na severe a západe kraja, lokálne okolo 25 stupňov Celzia, ale celkom slnečné počasie, malo by prevažovať polojasno cez deň, no a večer potom oblačnosť ešte bude ubúdať na skoro jasno až jasno, ale bude celkom veter, no taký svižnejší vietor severných smerov, ktorý bude k večeru.